0: Alo, Yobi.
1: Da ya, ni men ka, nyo long golo chiga kaba chi ba.
0: Dang dang dang dang. Han san sung eh.
2: Sen ju Feng Huang zu lin zu gi. Di ka xie xie.
0: Nge ga ni ji ge bei ya ge qiu ri. Ngan zhe neng mi cha zha, chuan zhan ge yu guo le. Dian shi che su.
2: Yao ti zhe you shi bian.
0: Zhi da.
1: Zhe neng mi chang mei. Ngan zhe neng mi chang mei dian zhe xu jie, ga ni xiang gu de zhe. Zhi bu yu bei.
0: Zhi bu mei ne dian zhe xu ru bei.
2: Che san.
0: Ma se, a xiang lai ge ran yin ji tie wo da. Tari ge che gu ju xi zuo de, ga ro nin bo tie gu ge. Ge ran ge a jia chen la chi pei shi la.
2: He si, qiu de yao du. Ni cha ki na ni zhe wan ke neng mi du, ti zhe step hi ne. Chaya dian bu shi ran mi du.
1: Na zhu mei, ge zu xiong de ge ju xi. Nga shu nyo gabli sachi ka sikalo tukshi chiwa zhu nyo yi za, bie san mendo nga zhu me.
0: Asi, asiala, kiraan ge kinga mendo ga, garo nyingbo chong zhamla, gipji che cham zhan le tena, zidong sop zhugur dal.
2: Chie san ge.
0: Asiala, kiraan gongbo xie nan da, kiraan da aja chenla, chong zhamla xiu. Si si lung bu dang. Dine, la ke nyimar xie si ni. Dine nyima di, namga ta, gya zui jen zhamla, xiu zhoba si ni. Gapti tu kirangi aja chen la la, gabu yu si xie san na. Dine kirangi kol xie ji gie bin na, yao ke zi yo ma re.
2: Din zhe cha ye dian bu le.
1: Nga gong na ki, gong
2: na ki. Nye rong xiong, ma ting, kirangi gie chen la la xie ba xie na da.
1: Nga gong na ki, lu bu top ya, gong na ki, gu xie bu xie na ki.
2: Chab nang ma xie, kirangi yao chab tu mi du.
1: Yao ma so, nga gong na, gu xie bu xie na ki.
0: De, ga zi tu lu chu lu yu do ga.
2: Chie zang.
0: Aja. A jia rang su chi zi yu?
2: Nga e, sam li shi tang xin.
1: Da ki ni nga ya qi li xin ma ri, gyo gu nga me do su yu shi da guo xin mu
0: di. Du du jing me. A xiang la, da ki rang di zhe ma na da, ki rang tian du yu ne me ne, kan dan tian wu yu, kian su nge.
2: Shi, nye cha ru xu jie gie chen la la ka pa ki gua.
1: Gyo mu gu.
3: Uwe, kabalis.
4: Sujito.
3: No, no, sha.
4: No, no, eh. Yungwido.
2: Poma no, no, jido.
5: Hi,
2: Poma. Kaji so. Nga, so juje, nizi chiu yu.
0: 王朝你念不写人事自己的下两个餐桌子看见所怎么了怎么了两面从你了以后真讲着哎啊我注意用啊前去给土楼推拔开些起始了都是点给你的用啊用啊前呢去给土楼推拔开些起始了都是点给你的用啊啊再给你吃这药起始行的让土豆念没呗
1: 딱다리 나랑 계시 대야지
0: 촌점을 대매소는 네 차로 쇼 도민도 와 아자게가 탈바 등 말이
1: 저다 뒤 말이
0: 된다 가래
1: 어 되다 어 긴수 주기 错过 나라
0: 말이 탈수 속바
1: 탈수 속바 잡잡지 어 라치길 너무 구디엽지 제자 어 치게미게 교계 교가 갑치야데 다다 근제요래
0: 망체게 나와스 등 말이 대 배산 최고야 가려래
1: 범무 요르베
0: 부여는 범무 요거죠
1: 자게 쉬다 나 주나 범도 졸래 슈긴 디제 티니 삼디 디제 유기 말 봐.
0: 아이. 아샨라. 장부시에는